0: የተከበራችሁ አድማጮቻችን ስርጭታችን እንደቀጠለ ነው። አሁን ደግሞ በ11ኛው ቴሌቪዥን ጣቢያ በካናዳ ሾት የውጭ ዜና ክፍል ባልደረባ ራምብራንድስ ከኛ ጋር ይገኛል። ራምቦ ኬርቶ
1: ቦኬር ሻሎም
0: ሻሎም ቶዳ ራም ማ ቫይረስ ኢቦላ በአፍሪካ ሚትፓሸት
1: כן, באמת התפרצות האבולה נמשכת במרכז אפריקה, בעיקר ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו ובאוגנדה, אבל הסיפור שלנו דווקא נוגע לקניה, וסיפור מאוד פשוט או יותר מורכב. ממשלת קניה אישרה לארצות הברית להקים מתקן בידוד או הסגר לנדבקי האבולה האמריקאים בעיר ניניוקי שבמחוז לייקפיה בבסיס של חיל האוויר הקנייתי. המתקן נבנה על ידי הצבא האמריקאי ואמור לשמש לאמריקאים שנחשפו לאבולה, כלומר בעיקר מאזורי התפרצות במרכז אפריקה, כי קניה בינתיים, ברוך השם, אין שם אבולה, ומן הסתם זה מעורר כעס רב וזעם רב, ונמשיך.
0: כן, אני תרגם אותך. אנגרי אבולה, ביירס באפריקה, אנדית נוס רג'טו נברית אייקות, או באפריקה, במקקלינג, או אפריקה, בקונגונה, באוגנדה, ביירס הוא יתספפה, יתסרג' אינו, גנטריקה צ'ינגדי מתוקרו קניה עלינו. קניה, אז כהון דרס ኢቦላ ቫይረስ የለም በኬንያ ይሁን እንጂ እንግዲህ አሜሪካ በዚህ ኢቦላ ቫይረስ የተያዙ ዜጎቿን በኬንያ ይቦታ የራሷ እንግዲህ ቦታ አቋቁማ በዛ ህክምናና እንክብካቤ የሚደረግበት ተስማምተዋል ከኬንያ ጋርና ኬንያም ተስማምታለች። ኬንያ እንግዲህ ቫይረሱ የለም እስካሁን ኬንያ ውስጥ አልገባም፣ ግን አፍሪካ ውስጥ ያሉ ቫይረሱ ባለበት አካባቢና በዚህ ቫይረስ በዚህ የታመሙ በዚህ ቫይረስ የተያዙ የአሜሪካ ዜጎች በኬንያ ነው እንግዲህ ሆነ ካምፕ ተሰርቶላቸው እዛ ህክምና እንዲደረግላቸው የተስማሙትና ሁኔታው በጣም አወዛጋቢ ነው ያለን ራም ማሲፑር ቫይረስ አዳይና በኬንያ ሎይጊያ אבל היא כן היה הסכימה שפשוט לקבל את הנדבקים.
1: את האמריקאים שנדבקו או שחשד שהם נדבקו באבולה, וכנראה, את יודעת, בין אם זה תיירים או כנראה רופאים ומדענים שמצאים בקונגו, אמריקאים, אז למעשה זה עמדה של ממשל טראמפ של אמריקה תחילה, במקום שאתם תבואו לארצות הברית כמו שהיה בעבר בהדבקות קודמות, אנחנו נבודד אתכם בקניה. קניה, לפחות ממשלת קניה הסכימה, חתמה על הסכם, גם קיבלה מענקים מארצות הברית כדי לממן את התוכנית הזאת. אבל בינתיים בית המשפט העליון של קניה הוציא צו מניעה, צו עיכוב, ויש באמת הפגנות סוערות בקניה נגד הדבר הזה. זה אפילו הגיע לכדי עימותים אלימים שבהם נהרגו לפחות שני בני אדם. ומה שאומרים האזרחים הקנייתים המפגינים בקניה זה, למה פה, למה לא בארצות הברית, למה אתם רוצים להביא את ההדבקה אלינו? יש חשש מאוד גדול מפני זליגה אפשרית, וזה כמובן חשש לא בלתי מבוסס, שהאבולה שבינתיים לא הגיעה לקניה תגיע ככה, אפילו לא בדלת האחורית, בדלת המלך, דרך ההסכם מול ארצות הברית.
0: אהון גריף מדינה, לא, קניה עושה סכם וויירוסו ילם, גן אהון קניה מנגסטי תסמאמו, בוויירוסו יתיעזו יאמריקה זיגוצ'ן, בהגריטו סט כמנה נדרג לצ'ו, קמפן דיאקו קומונו. אמריקה ודה בוויזי וויירוס יתיעזו זיגוצ'ו, סייד נו וויירוסו נזו, ודה הגרו אנדימה לסו התפלגם. אמריקה אנגריף בוויירוסו יתיעזו סבוצ'ן מסגה בת התפלגם, קניה גרם מקבל תפלגה לצ'. סלזי קניה הס בתאם, כפתניה תקאומו אנסוטואל, כפתניה אופרד ቤት የኬንያ ከፍተኛ ፍርድ ቤትም ሁኔታውን አውግዟል። የተመለከተው ነው በሚካሄደው ከፍተኛ ተቃውሞ ሰልፍ ሁለት ሰዎች ሞተዋል ኬንያ ውስጥ ነው ያለን። ፖዋክሻም አናኖሮይ አርጾ ተብሪት ሎሮጻላ ክኒስ ኪሎ አይማ ኒድቫኪም ዳ እዝራኪም ሸላ ኬንያ ቫይረስ አባል ይሮጻ ሸ ኪሎ ቫይረስ ይሸር በአፍሪካ እህ ኬንያ ፖ ሉይጊ ሎኒሽ ማሊኒ ይጊዮኒ ኬንያ ይስኪም አልካብል አሜሪካይም ኒድቭኩ ቫይረስ
1: ነኾን አለፍ በኬንያ ממשלת ኬንያ אומרים שזה חלק מהסכם רחב יותר שותפות אסטרטגית בתחום הרפואה ובתחומים נוספים. הם טוענים גם שמדובר פה במתקן שאמור לסייע לכלל האנשים, כלל נדבקי הקורונה, לאו דווקא לאמריקאים, למרות שלפי דיווחים בארצות הברית זה כן אך ורק לאמריקאים. ויש פה גם זווית נוספת, העובדה שאת בסופו של דבר אתה אזרח של מדינה, אולי אפילו נשלחת מטעמה לסייע נגיד בקונגו, מה שקרה שם נדבקת, במקום שהמדינה שלך תאסוף אותך חזרה אליה שתוכל לחזור להיות קרוב יותר למשפחה, אתה בבידוד במדינה אחרת בכלל גם במדינה שלישית. זה גם נקודה, הדבר הזה, זה התפיסה הזאת של אמריקה פרסט, ואפילו הניקור הזה של טראמפ, של טראמפ כלפי האזרחים שלו עצמו, ובכלל כל הסיפור הזה מעלה המון תהיות והמון שאלות של אולי קולוניאליזם רפואי, אם תרצי לקרוא לזה ככה.
0: קולוניאליזם רפואי. איך האמריקאים רואים את זה? הנדבקים, האזרחים, שלא חזר, כאילו שהאמריקה לא הורשה להם לעזור למדינה שלהם?
1: זו שאלה טובה, אני מניח שהם בוודאי לא שבעי רצון, הם מן הסתם היו רוצים לחזור הביתה, וכמו שאמרנו בעבר זה בדיוק מה שהיה קורה, היו לוקחים את הנדבקים מהתפרסויות האבולה הקודמות, היו לוקחים אותם בטיסות מיוחדות לארצות הברית, שמים אותם במתקן מיוחד נגיד באוניברסיטת מיזורי, ושם הם היו בבידוד, ומן הסתם זה היה ככה קצת יותר נוח להגיד משפחות וכו', וגם בסביבה שהיא קצת יותר מוכרת, אבל טוב, זו הגיסה של ממשל טראמפ, והם רוצים, אנחנו ראינו את אותו דבר בדיוק בעניין מדיניות ההגירה, עם כל העניין הזה של מדינות שלישיות, של לחתום על הסכמים מול מדינות שונות, שאליה אנחנו נגרש את כל המאגרים שהמדינות למקור לא רוצות, אז זה איזשהו תמה כזאת שאנחנו רואים לאורך ממשל טראמפ הנוכחי.
0: טוב, אני אתרגם אותך. אנגדיך, אמריקה בוירוס התיעזות מסגבת התפליג מודה הגרועה, קניה עוסת אונו, ניתקמונה, הקימוצ'ן, אנגדי אמריקה הקימוצ'ן, ודה קניה במלאק, כמנה דאגניו למדרגנו, יסבצ'ו, נדזן יפלגצ'ו, תסמאמצ'ו לקניה, יאוי קניה מנגסט, אנגדי גנזב תקבלול, אין סממנת סיידר, גגניהו תקעמון דגת אמו יתנגרנו, אמריקה זה גוצ'ו בוירוס התיעזות, אנגדיהו קריטה לבצ'ו הגרעצ'ו, נדאי מלסו סיידנו כבשיתו כזה ቫይረስ እየተደረገ ነው ባለፈው ግን በዚህ ቫይረስ የተያዙትን ወደ አሜሪካ ለራቅ ያለ ቦታ አስገብተው በቪዱድ ለይቶ ማቆያ ህክምና እንዲያገኙ ይደረግ ነበር ለቤተሰቦች ለመቅረብ ቅርብ አይደለም ለቤተሰቦቻቸው ለመጠየቅ አስቸጋሪ ይሆን እንደሆነ እንጂ እንዲህ አይነት ነገር እንደዛ ነበር ጥሩ ነበር አሁን ግን ዜጎችም እንዳይመለሱ እየተደረገ ነው ነው ያለን ማታው መርደሲኩም
1: ባክነገች ቤተ משפט העליון בקניה אריך את צו המניעה ולמסל ממשלת קניה יש עד 9 ביוני לחשוף את ההסכמים מול ארצות הברית, אז אנחנו נמתין ונראה אולי בשבוע הבא נוכל להבין יותר טוב מה בדיוק נחתם ומה בדיוק התנאים של ההסכם.
0: טוב, תודה רם, תודה רבה לך.
1: תודה לך, יום טוב.
0: יום טוב. במצ'רשה מדינה לנגדיך בתשעה ביוני אמרת, סליחה?
1: כן, תשעה ביוני.
0: תשעה ביוני, אוקיי. תשעה ביוני מעלת אנגדיך, אהון ביאז נאור בזטאים, זרי ערת נו, כמס קנת בוהלה, כפתן אופר דווית, סממנות ונדיקר, ואמריקה נקניה, קניה מנגסט, יתפרה רמו בצממנות ונדיקר, ותאייקו על, בסממנות ונדיקרה רמו, אבל לת אדמו בגלץ, אנו אקלן עניין, מנדוהון הסממנות ונטבק אלן, נווי אלן. הנה מסלן אנגדיך, אדמה ג'וצ'אצ'ן, סרצ'אצ'אצ'ן, דקת אלנו, ודמיקת לו, פרוגרם, נלפלן.

0: Спасибо. До свидания.
1: Продолжаем программу. 7:43. Немного заголовков газеты «Гаарец». В Ликуде оказывали давление на депутатов Кнессета, и адвокат Нетаньяу был избран государственным контролером. Равелло избран во втором круге после того, как в Ликуде отдали распоряжение депутатам Кнессета фотографировать себя и отправлять лидерам фракции видеозапись. Ну а Шпигель, Хен Маанит и Яэль Фрейдсон об этом на третьей странице издания. «Власть одного человека», статья Гиди Вайца. «Разрушитель государства», статья Йоси Вертера. Десятки ультраортодоксов пытались ворваться в дом судьи Сольберга. Об этом пишут Нир Хасон, Йошуа Брайнер и Аарон Рабинович на первой странице газеты «Гаарец». Здесь фотография автомобиля, поврежденного автомобиля Ноама Сольберга. Иранские удары по странам Персидского залива направлены на то, чтобы получить от Трампа еще немного компромиссов во имя соглашения. Об этом Цви Барель. И еще несколько материалов. Багац постановил, что политика, запрещающая посещать заключенных за нарушение закона, за преступления в сфере безопасности, незаконно и должна быть отменена. Об этом Хен Маанит. Полиция пытается создать специальное подразделение для Храмовой горы, для обеспечения порядка на Храмовой горе. Пытается туда призвать религиозных людей и активистов, которые призывают к расширению еврейского присутствия в этом месте. Об этом Йошуа Брайнер и Нир Хасон. Еще несколько материалов. Никогда не было такого разрыва между опросами, которые показывают, между предвыборными опросами. Как такое возможно, спрашивает Амнон Арари. В 4 последних года опросы общественного мнения стали почти рутинными, однако разрывы между опросами, которые мы видим, практически непостижимы. На 14-м опросе Шлома Фильбера 63 мандата набирает блок Нетаньяу. С другой стороны, 11-й, 12-й каналы и газета Маариф дают от 51 до 53 мандатов этому блоку. Разрыв 12 мандатов. Как такое может быть? Спрашивает Амнон Арари. Это газета «Арец». Возможно, позднее мы еще познакомимся с несколькими заголовками сайта газеты «Макор Ришон», а пока поговорим о ситуации в Ливане. Сообщалось накануне, что Израиль и Ливан пришли к соглашению о прекращении огня. В какой степени это будет реализовано на практике? Доктор Муран Леванони, исследователь Сирии и Ливана в Институте исследований национальной безопасности АНСС. Доктор Муран Леванони, хокер Леванон Весурия, бемахон лемехкари битахон леуми, АНСС. Шалом, бокер тов.
2: בוקר טוב, גבי, לך ולמאזינים.
1: עד כמה יש סיכוי שאותו הסכם שהתבשרנו עליו, הסכם על הפסקת אש, בכלל יצא אל הפועל, יהיה לו איזושהי משמעות מעבר לנייר?
2: זו שאלה שרק הזמן יכול בעצם לענות עליה. השינוי המשמעותי, אני חושב שאולי אפשר לציין, זה שהאמריקאים בעצם קבעו שהם יהיו ערבים לפעילות של צבא לבנון, ובתפקידם הוא לסייע לצבא לאכוף את ההסכם, כלומר להשתלט על דרום לבנון ולהוציא את אנשי חיזבאללה. אם אכן זה יקרה, אני חושש שעוד אנחנו נצטרך לראות את זה קורה, כי זה לא, אני לא רואה את זה
1: מה המשמעות של זה? שצבא ארצות הברית יתפרס בדרום לבנון? צבא ארצות הברית יתגבר את כוחות של צבא לבנון? מה המשמעות של ערבות הזאת?
2: אני מעריך שקצינים ומומחים צבאיים אמריקאים יצטרכו לעבוד יחד או לפעול במקביל או יחד עם צבא לבנון כדי לשפר את היכולות שלו. אני מעריך שארצות הברית תצטרך להשקיע גם משאבים באימון של צבא לבנון, בהדרכה שלו, ואולי באופן הזה צבא לבנון יוכל באמת להשיג את המטרות שלו.
1: אחד הדברים שמופיעים בהצהרה הזאת או בהסכם הזה, לא יודע איך לקרוא לזה, שכל פעילי... כל פעילי חיזבאללה צריכים בעצם להתפנות מדרום לבנון. ברור לכולם שאין שום סיכוי שהם יסכימו לזה, לפחות יסכימו לזה מרצון.
2: כן, לפי ההסכמה הזאת שנכתבה, יקבעו מספר אזורי מפתח שבו, שהם יהיו אזורי הניסיון, ניסוי, ששם הצבא הלבנון יצטרך לאכוף את ההסכמה הזאת, ושם נראה אם הוא אכן מצליח לעשות את מה שהוא אמר, שהוא, מה שנכתב שהוא צריך לעשות. אני עדיין סקפטי, אני לא רואה צבא לבנון ביכולותיו הנוכחיות עושה את זה, אבל כך נכתב בהסכם, ואנחנו נצטרך לבדוק, זה אזורי ניסיון כאלה.
1: מה זה אומר מבחינת הפעילות של צהל בלבנון עכשיו? האם זה אומר הפסקה מיידית של כל פעולה, כל פעולות צהל? האם צהל נשאר בעמדות שהוא נמצא בו?
2: כרגע לא נאמר שום דבר על נסיגה כלשהי של צהל מעמדות שהוא נמצא בהן. אני חושב שבשלב הזה, במידה ותהיה הפסקת אש מצד חיזבאללה, צהל כנראה ינצור את האש ולא יירה, אלא אם כן הוא יזהה סיכון לחיילי צהל. אני חושב שהנושא הזה של המשך הפסקת האש יצטרך להיבחן לאחר באמת נסיגה של חיזבאללה, אם אכן זאת תקרה. אני לא בטוח שזה מה שהולך להיות.
1: האם חיזבאללה הגיבו בצורה כלשהי להסכמות האלה?
2: עדיין לא ראיתי תגובה רשמית של חיזבאללה. כמו שנאמר על ידי בכירי חיזבאללה מקודם, הם לא רואים בעין יפה את ההסכמים האלה, וכמובן כל שיח בין לבנון לישראל הוא מגונה ביניהם, ובכלל אין לו לגיטימציה.
1: אני רוצה...
2: מניח שזה מה שקורה עכשיו גם.
1: אני רוצה לשאול אותך על מצב בלבנון, על רקע של אותם מגעים, אותם הסכמות וכו'. איך זה משפיע לדעתך על מעמד של חיזבאללה, ומצד שני על מעמד של ממשלת לבנון? זאת אומרת, האם יש שינוי ביחסי גומלין ביניהם?
2: השינוי היחידי שאפשר לציין זה שההבדלים בין שני הצדדים בתוך לבנון מתחדדים עוד, כיוון שחיזבאללה לא מוכן בכלל לשמוע על שיח עם ישראל, הוא עדיין נתלה בפטרון שלו האיראני, בעוד שלבנון מודיעה חד משמעית שלאיראן אין שום זכות לקבוע מה קורה בישראל, בלבנון במעמד מול ישראל. ולכן אני חושב שההבדלים מתחדדים בעיקר, אין הכרעה חד משמעית. נראה לי שככל שמתקדם התהליך הזה, העמדה של חיזבאללה קצת מתערערת, יש פחות אנשים בלבנון שבאמת מוכנים לעמוד מאחורי הארגון. גם אני חושב שאפילו בתוך העדה השיעית יש סדקים, ואנחנו נצטרך לראות האם ארצות הברית תוכל באמת לעמוד במשימה הזאת של לחזק את צבא לבנון עד כדי כך שהוא יוכל להשתלט על על הריבונות הלבנונית בדרום לבנון.
1: כשאתה מדבר על זה שלכידות השיעית נסדקת, למה הכוונה?
2: אנחנו רואים בכל מיני בכל מיני סיטואציות שאין עמידה חד משמעית מאחורי העמדה של חיזבאללה ואמל גם בקרב השיעים. למשל, לאחרונה הייתה קריאה של חיזבאללה לקיים מפגן של עוצמה בבירות,
1: כן.
2: בעקבות מה שהם קוראים יום השחרור וההתנגדות. ולמפגן הזה הגיעו, להפגנה הזאת הגיעו מאות בודדות של אנשים. אחר כך היה הפגנה נוספת שתפקידה הייתה להביע חוסר הסכמה לממשלה, וראינו בתמונות, וגם כך נאמר בסיכומים, שהגיעו להפגנה הזאת 76 אנשים בלבד.
1: 76 אנשים.
2: כן, אנחנו לא מצליחים לראות את חיזבאללה סוחף המונים בבירות לפעילות, בעיקר מי שהוא מפעיל זה את אנשי האגרוף שהוא משלם להם, כדי שהם ינסו לעורר מאומות בתוך בירות. הקהל באופן כללי, הציבור הלבנוני וגם השיעי, לא נראה שהוא קצת התעייף מההיסחפות הזאת אחרי הקיצוניות של חיזבאללה.
1: אוקיי. דוקטור מורן לבנוני, חוקר לבנון וסוריה במכון למחקר ביטחון לאומי, ה-NSS, המון תודה. בוקר טוב.
2: תודה לכם, בוקר טוב.
1: Я спросил нашего собеседника о том, каков шанс, что вообще это соглашение будет каким-то образом реализовано и коснется, затронет Хизбаллу в какой-то степени. В этом соглашении речь идет о том, говорит наш собеседник, что Соединенные Штаты Америки, и в этом его отличие, собственно говоря, от других аналогичных договоренностей и проектов, что Соединенные Штаты Америки выступают своего рода гарантом того, что это соглашение будет реализовано, что ливанская армия получит возможность действовать так, как считает правильным, и в полном объеме на всей территории Южного Ливана, дислоцируется там и так далее. Что означает этот гарант, спросил я доктора Мурана Леванони. Он говорит о том, что этот гарант означает, что американская армия, американские инструктора предоставят знания, будут обучать ливанскую армию, будут усиливать ее вооружением и так далее. Вряд ли кто-то ожидает, что американские солдаты будут принимать непосредственное участие в противостоянии Хизбалле, однако есть много разных способов, которыми можно усилить армию для того, чтобы она обеспечила суверенитет своего правительства на своей территории, говорит наш собеседник. Стоит подождать и посмотреть, как будут развиваться события. Честно говоря, у меня нету больших надежд на то, что Хизбалла добровольно покинет территорию Южного Ливана. Там обозначены несколько точек, несколько районов таких, где они могут находиться. Я не уверен, что в Хизбалле согласятся с таким решением или с такими районами, с такой дислокацией. И уж во всяком случае вряд ли откажутся от военных действий против Израиля. Что касается ЦАЛа, то там нету пока в этих соглашениях, по крайней мере, нету какого-то упоминания о возможном отступлении ЦАЛа из Южного Ливана, нету упоминания о возможном прекращении военных действий ЦАЛа. Стоит подождать и посмотреть, насколько это соглашение, как это соглашение вступит в силу и к чему оно будет обязывать стороны. Пока не до конца ясно, говорит доктор Муран Леванони. Он также говорит о том, что это соглашение обозначает или обостряет разногласия между Хизбаллой и ливанским правительством. В этом соглашении, опять же, говорится о необходимости Хизбаллы прекратить обстрелы израильской территории, прекратить агрессию.

0: 8:05 в Израиле. Еще раз доброе утро, уважаемые радиослушатели. Спасибо, что вы с нами на Канрека. В эфире второй час программы «Тема дня». Президент США Дональд Трамп подтвердил резкий характер разговора, который был у него с премьер-министром Беньямином Нетаньяху. Он действительно назвал Беньямина Нетаньяху сумасшедшим и использовал еще несколько не совсем дипломатических слов. Какое значение эта беседа имеет для отношений между США и Израилем? Поговорим на эту тему. Поговорим мы и о неожиданной проблеме. В израильских обменных пунктах закончились доллары и евро. О чем это говорит? Побеседуем и об этом. Побеседуем и о том, как полиция Израиля готовится к параду гордости, который пройдет сегодня в Иерусалиме, и какие выводы полиция делает и сделает из того, что произошло накануне возле дома главы, заместителя главы Верховного суда Ноама Солберга. Об этих и других темах в ближайший час. Однако начнем мы с продвижения на переговорах между США и Ираном, продвижения по словам президента США. Это продвижение происходит на фоне эскалации в Персидском заливе и заявлений Ирана о прерванных переговорах. Дани Закин с нами в эфире, обозреватель по вопросам внешней политики газеты «Исраэль Айом», бывший командир радиостанции «Галей Цааль». Дани Закин, паршан медийный шел «Исраэль Айом», велища авар мефакет «Галей Цааль». Бокертов. Дани Закин?
1: ניחם.
0: Oh, שלום לך, בוקר טוב, תודה רבה שאתה איתנו. יש דיווחים מאוד מאוד סותרים על מה שקורה בזירה האמריקאית-איראנית. דונלד טראמפ אומר על הסכם שאולי יהיה אפילו בשבוע הבא. איראנים בכלל מדברים על זה שהשיחות הושהו. מה קורה לפי מה שאתה יודע?
1: מה שקורה בכל השבועות האחרונים, כלומר, המשך המסע ומתן, המגעים, אני לא רוצה לקרוא את זה מסע ומתן, כי זה לא בדיוק כך. זה מגעים שמתרחשים בעיקר באופן עקיף, כלומר דרך מתווכות, דרך פקיסטן וגם קטר בתמונה. מועברים ניירות וחידודים של הניירות ושאלות לפה ושאלות לפה. אין עדיין הסכמות בסוגיה של הגרעין, וגם כשמגיעים להסכמות יש בעיקר בצד האיראני בעיות של קבלת ההסכמות האלה על ידי כל הצדדים, על ידי כל הצדדים בהנהגה הזו הכוונה, כשיותר מפעם אחת קרה שמשמרות המהפכה, המפקדים שלהם, בעיקר אחמד וחידי, שהוא המפקד העיקרי שם, מסרבים לקבל בסוגיה של האורניום המועשר בעיקר, וגם השארת אורניום בעתיד, את מה שמסוכם עם האמריקאים. זה קרה כאמור יותר מפעם אחת, וזה מה שמעכב. הטענה עכשיו, יכול להיות שיש קצת התקדמות בהקשר הזה, אבל נזכור שטראמפ אמר כבר יותר מפעם אחת שההסכם צפוי להיות בקרוב.
0: כלומר, היית מציע לקחת בעירבון מוגבל את האמירה הסכם בשבוע הבא, הסכם אולי בסוף שבוע קרוב וכו'.
1: לגמרי, כן. גם אגב, האמריקאים עצמם יותר מפעם אחת, אולי פעם אחת בעצם שאני יודע בוודאות, שחזרו טיפה לאחור, הייתה איזושהי הסכמה לפני שבועיים מסוימת לגבי פתיחת המצר, בלי שהאיראנים נותנים את ההתחייבות המלאה למסירת החומר המועשר שיש בידיים שלהם. הייתה ביקורת, זה יצא החוצה, ואז הייתה ביקורת מאוד חזקה בחוץ על טראמפ, על האמריקאים, וטראמפ שם דרש את התנאי הזה כתנאי הכרחי.
0: כלומר, הייתה כוונה לפי פרסומים להסכים, להגביל את ההסכם רק לנושא של מצרי הורמוז, זה מה שאתה אומר.
1: לא בדיוק, אלא רק להסתפק בהתחייבויות של איראן, מילוליות בהקשר של הגרעין, בלי ערבויות, ובסופו של דבר טראמפ החליט שלא לעשות את זה.
0: במקביל, איראנים תוקפים במדינות המפרץ, מה המשמעות של התקיפות האלה? למסע ומתן, או שזה תהליכים מקבילים, נגיד את זה?
1: מדובר קצת מקבילים, מדובר בדברים שקשורים, איך נקרא לזה, מקומיים, כלומר, מעבר בהורמוז. יש עשרות מכליות, פרסמתי את זה הבוקר בישראל היום, עשרות מכליות ואוניות שהצליחו לעבור, של חלק ממדינות המפרץ, גם נפט, גם גז נוזלי. האיראנים מאוד לא אוהבים את זה, האמריקאים עושים את זה בשקט, די בחשאי, אחרי שהם גם פינו הרבה מאוד מהמוקשים שהיו במפרץ, והם הצליחו לעשות את זה, ובכל פעם שזה קורה, האיראנים לא מצליחים למנוע את זה, הם מתעצבנים ואז הם יורים על או כלי שיט עומדים, כמו שקרה לפני יומיים, או על שדות תעופה בקווית ובבחרין. אני רוצה להגיד שקטר לא נמצאת בתוך המטרות הללו, מהסיבה הפשוטה שהיא היא מאפשרת לאיראנים, בעצם העבירה לאיראנים כספים, תמורת העברת האוניות שלה, המחליות שלה, והיא משמשת כמתווכת, ולכן היא נתנה לעצמה סוג של חסינות, גם הסעודים פחות בתמונה, אבל בחריין, כווית וגם האמירויות בהחלט כן.
0: שאלה אחרונה, דונלד טראמפ לפי הפרסומים אמר שהמלחמה תחודש רק אם יארגו חיילים אמריקאים, ראית את זה באיזשהו מקום הבוקר. איך אתה רואה את טקטיקה של טראמפ במסע ומתן? הוא בעצם די משחרר את האיראנים מאיום מיידי של תקיפה. זה לא עד עכשיו ברור לנו חותר.
1: דונלד טראמפ תמיד אומר על עצמו שהוא נושא ונותן הכי טוב שיש, אז אמירות כאלה לכאורה מראות שזה לא מדויק, כי הוא חושף קלפים. גם השיחה הנוקבת שהייתה עם נתניהו השבוע, גם היא שיחה מאוד בעייתית מבחינת המסע ומתן, מבחינת העוצמה של ישראל ושל ארצות הברית. הוא לא רוצה לחזור למלחמה, זה די ברור. מעדיף להמשיך בכוח השקט של המצור על איראן, שמביא את התוצאות לא פחות טוב ממלחמה, זה נכון. ויכול להיות שהוא גם, זה גם הפוך על הפוך, כלומר שהוא שומר על האפשרות של מלחמה בהפתעה, גם כשיש מסע ומתן, גם כשהוא נותן הצעות.
0: מרדים אותם פחות או יותר.
1: כן, אבל אני חושב שהניוז הגדול של הלילה זה כמובן ההסכם עם לבנון, שההסכמות עם לבנון.
0: במשפט, אתה נותן תקווה? אתה רואה סיכוי של הסכם הזה יהיה מעבר למסמך?
1: זו התחלה. זו בהחלט התחלה, ובוודאי אזורית זה אמור להצליח, כלומר באותם אזורי פיילוט שיהיו, ובוודאי אם יהיו גורמים בינלאומיים אחרים שיעזרו לממשלת לבנון להצליח להתגבר, אבל זה תהליך ארוך, והחיזבאללה לא יישב בשקט.
0: מסובך מאוד. דני זקן, כתב מדיני של פרשן מדיני של ישראל, היום לשעבר מפקד גלי צהל, המון המון תודה, בוקר טוב.
1: תודה לך.
0: Я спросил нашего собеседника о противоречивых сведениях, которые публикуются по поводу возможного соглашения между США и Ираном. США говорят о том, что соглашение близко, возможно, уже на следующей неделе будет подписано. В Иране говорят о том, что переговоры вообще таковых нет, переговоры заморожены. Что происходит на самом деле? На самом деле продолжаются контакты, говорит Дани Закин. Я бы не стал называть это переговорами, это контакты, в рамках которых передаются бумаги и предложения, поправки и вопросы и так далее. Все это обсуждается. Однако я бы не стал говорить о какой-то чрезмерной, не стал бы, так сказать, распространять какой-то чрезмерный оптимизм по поводу того, что уже в ближайшие дни будут подписаны соглашения по вопросу о обогащенном уране и ядерной программе Ирана. Есть очень много разногласий. А там, где разногласия разрешаются в ходе переговоров, далеко не всегда и не все лидеры корпуса старшей исламской революции дают свою поддержку и дают свое добро на утверждение этих соглашений. Поэтому ситуация выглядит так, что мы движемся один шаг, делаем один шаг вперед, а потом делаем два шага назад. И все это оставляет ситуацию в подвешенном состоянии. Есть в последние дни определенное продвижение, говорит наш собеседник по этому поводу, однако я бы пока не стал говорить о том, что соглашение очень близко, отмечает Дани Закин. Он говорит о том, что президент США заинтересован, разумеется, в том, чтобы война не возобновлялась, это достаточно очевидно, однако он хочет исчерпать все возможные средства, которые у него есть до возобновления военных действий. Иными словами, вот тот режим блокады и тот режим санкций, который действует в настоящий момент, не менее эффективен с точки зрения Трампа, и, возможно, он прав. Только не менее эффективно, возможно, он прав, для достижения цели, для понижения возможности режима аятолл функционировать. На данный момент, говорит наш собеседник, в Ормузском проливе было несколько судов, которые сумели пройти, несколько платформ с нефтью и с газом. В ответ на это вызвало резкое раздражение иранского режима, и в ответ на это они открыли огонь по странам Персидского залива, это по территории стран Персидского залива. Это почти параллельный процесс идет с тем, что мы видим на переговорах и на контактах, которые имеют место между Ираном и Соединенными Штатами Америки. Кстати говоря, эти контакты в основном через посредников, говорит наш собеседник. А что касается этих обстрелов, то обратите внимание, что Катар не был затронут. Были затронуты другие государства. И на данный момент это была реакция. Так или иначе, это была реакция Ирана на то, что американцам удалось провести несколько платформ через Ормузский пролив, говорит Дани Закин. Он также говорит о том, что заявление Трампа о том, что война возобновится только в том случае, если погибнут американские солдаты, такие заявления лежат в некотором противоречии с утверждением самого Трампа о том, что он лучший переговорщик на свете. Подобного рода заявления вряд ли об этом свидетельствуют. Кстати говоря, так же, как и вряд ли об этом свидетельствует резкая беседа, сопровождавшаяся криками между Нетаньяу и Дональдом Трампом. Такая беседа свидетельствует о слабости позиции Соединенных Штатов Америки и о слабости ослаблении связи с Израилем, также не на пользу процессу переговоров, говорит Дани Закин. Однако, с его точки зрения, главное событие минувшей ночи – это соглашение в Ливане, о котором мы уже говорили. Наш собеседник поясняет, что речь идет о процессе, который займет много времени. Однако, безусловно, положительное развитие событий, во всяком случае, в том, что касается ситуации в регионе, поскольку все больше и больше сил отказывают в поддержке Хизбалле и продолжают сотрудничать с Израилем. В данном случае речь идет о переговорах с ливанским правительством, которое при наличии определенной поддержки и при наличии тех сил, которые могут принять участие в этом процессе, может действительно стать доминантной силой на ливанской территории, чего не было уже много лет. С нами, но это долгий процесс, говорит наш собеседник, который сейчас только начался. С нами в эфире был Дани Закин, обозреватель по внешней политике газеты «Исраэль Айом», бывший командующий радиостанции «Галей ЦА». 8 часов 18 минут. Продолжаем программу. Поговорим сейчас о беседе, которая была между Дональдом Трампом и Беньямином Нетаньяу. Президент США подтвердил резкий характер этого разговора и сообщил, что действительно назвал Нетаньяу сумасшедшим. Однако отметил, что он был немного, как сказал Трамп, встревожен тем, что происходило в Ливане, а вообще он очень любит Беньямина Нетаньяу, и они очень хорошо работают вместе. Доктор Шайер Цви, американист, глава международного направления в Институте политики и стратегии университет Райхмана. Доктор Шайер Цви, университет Райхман, шалом, бокер тов.
2: Тов.
0: Эх, это роет сихата. צעקות הזאת שכך היא מכונה, היא תהיה לזה השפעה או שאתה יודע, כמו שאומרים בסביבתו של נתניהו, קורה בין ידידים הכי טובים?
2: תראה, ראשית שאלה טובה, כי אנחנו צריכים מצד אחד, אפשר ללמוד עליה הרבה, ותכף אני אגע בזה, אבל כן, הערת הזרה אחת, אנחנו ראינו בשנה האחרונה שבסופו של יום שני האישים, גם טראמפ וגם נתניהו, היו פה ושם חילוקי דעות, חשבנו שיש פערים מאוד מאוד גדולים, ובסוף הם שיתפו פעולה, כפי שראינו בשני הסבבים מול איראן, גם ביוני 2025 וכמובן בפברואר השנה. אבל אני חושב שהפעם היא כן מעידה על משהו הרבה יותר עמוק ואמיתי, יש באמת פערים בין השניים, אני חושב גם בסוגיה של איראן, גם בסוגיה של לבנון, למרות ההסכם, אולי ניגע בו אחר כך שהושג הלילה, ואני חושב שזה מעיד על הלך הרוח של טראמפ. הוא רוצה להמשיך בהפסקת האש, הוא לא רוצה שיתבטאו איזה שהם מהלכים שעלולים בריאתו לחדש את הלחימה בוודאי בעצימות גבוהה, הלחימה האזורית בכלל, ובייחוד בחודש וחצי הקרובים, שאני קורא לזה תקופת החגיגות, גם המונדיאל, גם עם הולדת 80, גם יום העצמאות האמריקני, ולכן אני חושב שיש פה משהו באמת הרבה יותר עמוק, וזה מעיד על הפערים ועל העובדה שטראמפ נחוש בדעתו שצריכים לקרות דברים מאוד מאוד חריגים.
0: כמו שהוא אמר היום, כן, חיילים אמריקאים צריכים להיהרג.
2: בדיוק, הפרסום בוול סטריט ג'ורנל הלילה, זה בדיוק ממחיש את הדבר הזה, שחיילים אמריקאים, שזה ברור שזה בראייתו של הנשיא טראמפ, זה משהו מאוד מאוד חריג מחייב אותו לתגובה, או אמירה אחרת שלו, אני חושב שהם אתמול או שלשום, שהוא אמר שבאזור הזה הפסקת אש, זה אומר שהירי הוא הרבה הרבה יותר מתון ומדוד. זאת אומרת, כאילו הוא אומר, לא להתרגש מפה ושם חילופי ירי, זה לא אומר שהתמונה משתנה, זה האזור הזה, זה המזרח התיכון, צריך להבין את זה. ולכן הדרך, איך אומרים, כל הדרכים מובילות בראייתו של טראמפ להמשך הפסקת האש, וכל מהלך שעשוי לו להסיט את זה מהנתיב הזה, הוא בראייתו מהלך מאוד שלילי.
0: אז מה, ההודעה של נתניהו וקץ על זה שישראל הולכת לתקוף בדחיה, לא תואמה עם ארצות הברית, זה בא ככה מבחינת האמריקאים out of the blue?
2: תראה, ראשית אני בכלל בתפיסה שצריך לעשות ואחר כך לדבר. לא
0: זה
2: לדבר.
0: ברור, כן, זה היה מאוד מוזר.
2: ותראה, צריך להיות נורא זהירים, כי אני חושב ששנינו לא היינו על הקו בשיחה או בשיחות האחרות. אבל נראה שהיא הלכה כמה וכמה צעדים קדימה, מעבר למה שטראמפ חשב או גורמים אחרים בממשל האמריקאי, אבל זה מעיד על עוד משהו, מעיד על העובדה שבסופו של יום לישראל אין באמת חופש פעולה, ואנחנו ראינו את זה, זה לא שאני מחדש, אבל אנחנו ראינו את זה פעם אחרי פעם, גם בעזה, גם באיראן, אפילו במלחמת 12 הימים, גבי, אתה בוודאי זוכר שבשעות האחרונות של הלחימה, טראמפ החזיר את המטוסים שלנו שכבר היו בדרך לתקוף באיראן, ואנחנו רואים את זה עכשיו בלבנון. ישראל, יש המון יתרונות לשיתוף הפעולה באמת היוצא דופן עם האמריקאים, יש לזה גם חסרונות, ואנחנו רואים בהלכה למעשה את החסרונות, שאין לנו באמת חופש פעולה לפעול באף אחת מהזירות, לא בעזה, לא באיראן, לא בלבנון, כפי שאולי ישראל הייתה רוצה, כפי שאנחנו חושבים שזה טוב לאינטרסים הביטחוניים והלאומיים שלנו. יש לנו בסופו של דבר אח גדול, שהוא זה שמה שנקרא משחרר את החבל לכאן ולכאן, בהתאם לאינטרסים שלו.
0: והסכם בלבנון שעליו התבשרנו הלילה, גם מגביל את פעולות, מגביל את ישראל מבחינת הפעילות שלה?
2: ובוודאי, זאת אומרת, ראשית צריך לראות מה באמת ההסכם הזה נולד, אני חושב,

0: חושב שכבר בשנה, שנתיים האחרונות, כמה פעמים כבר היו הודעות על הסכם להפסקת אש, ואנחנו ראינו שבסופו של יום צבא לבנון, או הממשל לבנון, גם אם הוא היה רוצה, הוא לא מסוגל, וחיזבאללה ממשיך להתעצם ונלחוך בשטח, וזה בוודאי בסופו של דבר מטיל על ישראל מגבלות. לא לגמרי כמובן, אם בוודאי, אם יש איום על כוחותינו, או איתור של כוונות לבצע ירי, אז ישראל תוכל לפעול, אבל בגדול, אני חושב שבהחלט הוא מטיל עוד מגבלה על ישראל, שוב, זה מתחבר לכל מה שדיברנו עכשיו בשיחה, על המגבלות המאוד מאוד קשות שיש על ישראל בהפעלת הכוח.
1: שאלה אחרונה, מה מצבו של דונלד טראמפ בסביבתו הקרובה, אני לא שואל כרגע בארצות הברית בכלל, במפלגה הרפובליקנית, בבייס שלו, מבחינת מה שהוא עושה במזרח התיכון?
0: כן, אני מעריך שאולי בין היתר אתה מכוון להצבעה שהייתה בבית הנבחרים, שזה אומנם הצבעה סמלית, אבל שארבעה חברי קונגרס הצטרפו להצבעה שטראמפ חייב, זאת אומרת, לבקש אישור, כן. זאת אומרת, אם הוא רוצה לחדש את הלחימה. תראה, אני חושב שיש יותר ויותר במפלגה הרפובליקנית קולות, וזה לא רק טאקר קרלסון. זה לא רק הקולות הקיצוניים מצד אחד, אנחנו גם רואים את זה זולג לכיוון, נקרא לזה המרכז של המפלגה הרפובליקנית, יותר ויותר קולות, שבעצם אחד מביאים בכלל תהיות כל הזמן, ובוודאי תהיות שהולכות ומצטברות, למה היינו צריכים להיכנס מבחינת ארצות הברית להרפתקה הזו. אבל מעבר לכך, גם במצב הנוכחי, שארצות הברית בוודאי בוודאי לא צריכה לחדש את הלחימה, זה פוגע באינטרסים האמריקאים הגלובליים, הכלכליים, פוגע בטראמפ עצמו מבחינה פוליטית. עדיין, שוב, זה לא שיש עירור על מנהיגותו, טראמפ הוא המנהיג, בהחלט אין כמובן עירור, אבל בהקשר הזה, אני חושב שיותר ויותר אי סביעות רצון גם בקרב גורמים כאלו ואחרים במפלגה הרפובליקנית עכשיו, אבל מעבר לכך, אנחנו יודעים שגם ג'י.די. ואנס, גם קושנר, גם ויטקוף, התפיסה שלהם שצריך לנסות להגיע להסכם וצריך לסיים את המלחמה ולא, בוודאי לא לחדש אותה ולא להימשך ולהיגרר עם זה חודשים ארוכים הרבה מעבר לכך.
1: דוקטור שי הרצבי, ראש תחום זירה בינלאומית והמזרח התיכון במכון למדיניות אסטרטגיה באוניברסיטת רייכמן, תודה רבה. בוקר טוב.
0: תודה רבה ויום שקט. ביי.
1: Я спросил нашего собеседника о том, что можно понять из того, что нам известно о беседе, сопровождавшейся криками между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Бениамином Нетаньяху. Прежде всего, давайте будем осторожны, говорит наш собеседник, никого из нас не было во время той или иной беседы. Кроме того, уже неоднократно были случаи, когда публиковалась информация о напряженности между Трампом и Нетаньяху. Всякий раз, по крайней мере, несколько раз это оказывалось некоторого рода преувеличение. В то же время, говорит доктор Шай Арцви, мне кажется, что на сей раз ситуация немного иная. Президент США Дональд Трамп ясно и четко показывает, что он хочет продолжения прекращения огня. Он не хочет, чтобы полтора месяца празднеств, которые перед нами, будь то Мундиаль, чемпионат мира по футболу, будь то его юбилей, Трампа юбилей, будь то 250-летие Америки, что-то из этого было бы нарушено путем возобновления военных действий, говорит наш собеседник. Именно поэтому он настаивает на продолжении прекращения огня практически любым способом. Обратите внимание на то, что он сказал по поводу того, что война возобновится только если погибнут американские солдаты. Обратите внимание на то, что он сказал по поводу того, что на Ближнем Востоке прекращение огня – это когда перестрелки или огонь принимают менее интенсивный, чем ранее, характер. Все это свидетельствует о том, насколько Дональд Трамп хочет, по крайней мере, формального прекращения огня и готов на это, ради этого очень и очень на многое. Кроме того, это свидетельствует еще и о том, насколько Израиль лишен права на свободу действий на Ближнем Востоке, насколько мы действительно завязаны на большом брате, которого зовут Соединенные Штаты Америки, и соглашение в Ливане, которое пока еще не до конца оформлено и не очень понятно, понятно, как оно будет выглядеть, также свидетельствует о том, что нам предстоят дополнительные ограничения на свободу действий. Разумеется, не в тех случаях, когда Хизбалла атакует солдат ЦАЛа или израильскую территорию, там свобода действий Израиля будет практически не ограничена. Однако в других ситуациях от нас Соединенные Штаты Америки ждут от нас возможности действовать в дипломатическом поле без нарушения этих действий, без препятствий этим действиям военными действиями Израиля, говорит наш собеседник. В американском политическом истеблишменте, особенно в республиканской партии, есть немало критики в адрес президента США Дональда Трампа, причем не только со стороны экстремистов типа Такера Карлсона и других. Очень многие задаются вопросом, зачем вообще нужна была эта кампания в Иране. Но если уже она идет, то вопросы о том, что происходит сейчас, это тоже касается, тоже влияет на президента Соединенных Штатов Америки и в немалой степени определяет его действия. С нами в эфире был доктор Шай Арцви, специалист по вопросам внешней политики, американист, глава международного направления в Институте политики и стратегии в университет Райхмана. Возвращаемся к политике, возвращаемся к избранию Михаэля Равелу на должность главы Офиса государственного контролера. С нами в эфире депутат Кнессет Авихай Буарон, партия Ликуд. Хавер Кнессет Буарон, шалом, бокертов.
2: Шалом, бокертов.
1: Ата, אני מניח כמו רוב סיעת הליכוד הצבעת למיכאל רבלו. אני רוצה לשאול אותך, אתה אדם רציני, אנחנו משוחחים הרבה, הרבה, וכך הספקתי להכיר אותך, וכאדם רציני אני רוצה לשאול אותך, האם יש אדם אחד במדינת ישראל שיתייחס בכובד ראש לדוח שיפרסם מיכאל רבלו? יכול להיות אדם צח כשלג, אבל אדם שהוא עורך דין של ראש הממשלה, ועכשיו הוא בתפקיד של מבקר המדינה, שצריך לבקר את פעילות של ראש הממשלה. האם יש אדם אחד במדינה הזאת שהתייחס ברצינות לדוחות האלה?
2: מיכאל, תשמע.
1: גבריאל.
2: גבריאל, סליחה.
1: כן.
2: תשמע, סליחה, אני מתנצל.
1: הכל בסדר.
2: גבריאל, תשמע, ראש הממשלה מינה בעבר לא מעט אנשים שבסופו של דבר, שבתחילת הדרך היו מקורבים שלו, בסופו של דבר היו ממבקריו הגדולים ביותר. כך המפכ"ל אלשיך, כך היועץ המשפטי לממשלה, דאז אביחי מנדלבליט, שהיה מזכיר הממשלה ויד ימינו של ראש הממשלה, ומונה ליועץ משפטי והפך להיות ממבקריו הגדולים של נתניהו ושל ראש הממשלה. וזה ש... אדם היה עד אתמול מקורב לראש הממשלה ועכשיו מונה לתפקיד, לא אומר שהוא יהיה בתפקיד מטעם. זה דבר אחד. דבר שני, אני רוצה לומר לך, יש עיקרון שנקרא בעולם המשפט ניתוק חבל הטבור. זאת אומרת, משעה שאדם מונה לתפקידו, הוא כבר לא תלוי באף אדם אחר. הוא עצמאי לחלוטין, הוא מנותק, אפילו שהוא ינק כביכול מהאם שלו, דרך חבל הטבור, זהו, משעה שהוא התנתק ממנו ומונה לתפקידו, הוא כבר לא מחויב כהוא זה למי שמינה אותו.
1: אני רוצה לשאול אותך, חבר הכנסת בורון, מה היית אומר?
2: ולכן רבלו, ולכן עוד משפט אחד.
1: בבקשה.
2: ולכן רבלו יהיה עצמאי לחלוטין, ויעשה, כמו שאני מכיר את האיש, יעשה את עבודתו נאמנה, ואני רוצה לומר לך עוד משהו, והוא הדבר החשוב. החוק לא מונע.
1: לא מונע.
2: של רבלו. רבלו לא היה עורך דין של ראש הממשלה. רבלו היה עורך דין שנתן שירות...
1: שייצג את ראש הממשלה לפני שבועיים בבגץ, באחד העתירות הרבות שיש.
2: זה בסדר. רבלו עורך דין, בעל משרד עורכי דין, שמייצג עשרות ומאות לקוחות מסחריים פרטיים, ביניהם את ראש הממשלה, וזה לא הופך אותו... למחויב לראש הממשלה.
1: חבר הכנסת בוארון, ברחל ביתך הקטנה, אם עכשיו הייתה ממשלת לפיד, והם היו ממנים את עורך דין אליל קוברינסקי, אחד המקורבים ללפיד, לתפקיד של מבקר המדינה, לא הייתם משאירים אבן על אבן מסביב. אתה מבין את האנשים שעכשיו כועסים, לא מאמינים וכו'.
2: אני חייב לומר לך שיאיר לפיד, כשר החוץ, מינה לא מעט ממקורביו לתפקידי שגרירים בשגרירויות ישראל בחוץ לארץ.
1: זה בחיי שזה לא אותו דבר. שגריר ואדם שאמון על שלטון החוק, זה דברים טיפה טיפה שונים.
2: אני אומר לך, בסופו של דבר, המבחן הוא מבחן החוק, לא מבחן הטעם והריח, אלא מבחן החוק, והחוק, עוד פעם, לא מונע, בגלל, ויש בזה היגיון, יש בזה היגיון, כשאתה הולך לבית המשפט, והשופט מכיר את באי הדין, הוא מחליט אם הוא בניגוד עניינים או לא בניגוד עניינים, ואני שאלת השאלה, למה הוא מחליט על מקורביו שבאים לפניו אם הוא בניגוד עניינים? כי יש לו את השיקול דעת להחליט, האם זה שהוא בהיכרות ראשונית, או היכרות מוקדמת עם אלה שבאים לפניו, לא אומר שהוא יתה את הדין כלפם, גם פה, לא אומר שרבלו יתה את הדין או את הביקורת שלו כלפי ראש הממשלה. עכשיו צריך להבין, רבלו בתפקידו כמבקר המדינה יבקר את רשויות המדינה. הוא לא יבקר את ראש הממשלה נתניהו אישית.
1: גם אותו. גם את ראש הממשלה, זה תפקוד של משרדי ממשלה, גם תפקוד של ראש הממשלה.
2: הוא יבקר את תפקוד משרדי
1: הממשלה. אבל אני רוצה לחזור לאתמול, אם אתה מדבר על חוק, האם העובדה שנכנסתם לאחורי הפרגוד וצילמתם את עצמכם ושלחתם את זה למי ששלחתם, האם גם זה עומד בגבולות החוקיים?
2: אבל שוב, גבריאל, אני לא יודע כמה אנשים צילמו את עצמם, ראיתי כמה, 3, 4, 5 אנשים שצילמו את עצמם.
1: כן. אתה לא צילמת את עצמך?
2: ואני אומר לך, ראית תמונה שלי שמשוטטת ברשת, שאני מצלם את
1: עצמם? לא תמונות של כולם שוטטו ברשת, אתה יודע.
2: אני לא יודע, אני ראיתי 3, 4 אנשים שהעלו תמונות לרשת שצילמו את עצמם, אבל אני רוצה לומר לך משהו יותר עקרוני.
1: כן.
2: תראה, הזכות לבחירה חשאית, כמו שקבע הייעוץ המשפטי אתמול, הזכות לבחירה חשאית היא זכותו של הבוחר. כך גם בבחירות הכלליות, אתה יודע, כשאתה הולך לבחור בבחירות הכלליות, ואתה נשאל על ידי בני משפחתך, למי הצבעת, למרות שיש לך זכות לבחירה חשאית, אתה מספר להם, הצבעתי למפלגה פלונית, או למפלגה אלמונית, מה, זה לא חוקי שסיפרת להם? אם צילמת את עצמך, אני צילמתי את עצמך.
1: אני בדקתי אתמול, חבר הכנסת בוארון, בדקתי אתמול הנחיות של ועדת הבחירות המרכזית, אסור לבן אדם בתכלית האיסור לצלם את עצמו מאחורי הברגות, אני מדבר על בחירות לכנסת. פשוט אסור.
2: תראה, מי מאיתנו צילם את עצמו עם ילדו?
1: לפני שהוא נכנס לאחורי הפרגוד.
2: אבל בכל אופן, זוהי זכות של אדם, כך קבע הייעוץ המשפטי לכנסת אתמול, זכות של הבוחר, והבוחר יכול להפקיע מעצמו את הזכות הזו. זו זכות שהבוחר יכול לוותר עליה, ולכן אין שום פגיעה חוקית בבחירה עצמה אם אדם צילם את עצמו.
1: הבנתי.
2: זו זכותו המוחלטת לצלם את עצמו, זו זכותו המוחלטת להפקיע מעצמו את החשאיות של בחירתו, ותראה, בסופו של דבר, מה עומד מאחורי השאלה הזאת? עומדת האמירה, יש פה לחץ על חברי הכנסת לומר במי הם בחרו ובמי הם הצביעו.
1: ואני מכיר לפחות שני חברי כנסת שהופעל להם לחץ, אני לא אנקוב עכשיו בשמות, אבל אני יודע שמות של לפחות שני חברי כנסת שהופעל להם לחץ מאוד מאוד משמעותי, שהתכוונו להצביע ליוסף אלרון, והופעל להם לחץ כדי שיצביעו אחרת.
2: אבל בוא נחשוב על זה שנייה, גבריאל. הרי בבחירות כולן עומדים, משכנעים זה את זה, עומדים ליד הקלפי, לא מפעילים לחץ במובן הפסול, אלא עושים בחירות במובן
1: הגבול בין שכנוע לבין לחץ, לפעמים גבול מאוד מאוד
2: עדין. נכון, נכון, אז אתמול ראש הממשלה הכניס לחדרו
1: שכנע
2: מספר חברי כנסת, ושכנע אותם, ביקש מהם, אפילו דרש מהם בשם הקואליציה לשמור על משמעת קואליציונית. אני יודע על אחד מהם שסיפר לי על שיחה שהייתה לו עם ראש הממשלה, לא נשמע שהיה שם לחץ פיזי מתון, אלא היה שם בקשה להיות נאמן להחלטת ראשי הקואליציה.
1: ואם אנחנו מדברים...
2: ולמשמעת, כן. רגע, ולמשמעת הקואליציונית, כמו שיש משמעת אופוזיציונית, ואני מאמין במשמעת קבוצתית, אין מה לעשות. תשמע, אני בעצמי חתמתי על מועמדותו של אלרון בתחילת הדרך, כשרבלו לא היה מועמד. אני חושב שהוא איש אגון, אני חושב שהוא איש רציני, אני חושב שהוא משפטן משכמו ומעלה. גם כשופט בית...
1: אי אפשר היה, תגיד לי, אי אפשר היה להתאחד סביב מועמדותו של אלרון...
2: שנייה, רגע. שנייה אחת ברשותך.
1: כן.
2: אני תמכתי במועמדתו. משעה שהקואליציה העמידה את מועמדתו של רבלו, וראשי הקואליציה החליטו שהוא מועמד הקואליציה, אני אישית הרמתי טלפון לשופט אלרון, התנצלתי בפניו, אמרתי שלמרות התמיכה שלי והחיבה שלי כלפיו, אני חייב להיות נאמן לקואליציה, ומחויב למשמעת קואליציונית, והוא קיבל את זה. אין מה לעשות.
1: שאלה אחרונה, זמננו הולך ואוזל.
2: אנחנו לא שחקנים פרטיים, אנחנו שחקנים קבוצתיים.
1: את זה הבנתי.
2: בתוך מערכת פוליטית, אנחנו צריכים להיות נאמנים לקבוצה. זה ערך שאני...
1: את זה הבנתי. חבר הכנסת בורן, שאלה אחרונה. חברי הכנסת ממפלגות חרדיות תמכו במיכאל רבלו, איך הם יתוגמלו על אתכם?
2: אין פה עניין של תגמול, יש פה עניין של מי ראשי הקואליציה חשבו שרלוונטי יותר לתפקיד. ואני חושב שהבחירה ברבלו היא מאותן סיבות שאלרון הוא מועמד רציני ומקצועי, גם רבלו הוא מועמד מקצועי, משפטן מקצועי, שוחחתי אתמול עם חבריי באופוזיציה, אין חולק שרבלו, עורך דין עשרות שנים, משפטן מובהק, איש רציני, אמין, נקי כפיים, והוא מתאים לתפקיד הזה, ולכן אנשי הקואליציה...
1: יש חולק שהוא האדם היחיד בכל מדינת ישראל שהיה מתאים לתפקיד, כשהוא במקביל מקורבו של ראש הממשלה, טעם לפגם איך שלא נסובב את זה, לא צריך להיות בשביל זה איש אופוזיציה, חבר הכנסת בואר.
2: אני לא מסכים איתך, אתה לא יכול להטיל רבב, או לומר שכל אדם שהוא מקורב למישהו, יש בו טעם לפגם. בסופו של דבר אתה רוצה אנשים שיובילו את התפקיד, את התפקידים השונים, בצורה טובה, בצורה מיטבית, ויהיו אנשים רציניים, ואם רבלו נבחר לתפקיד הזה, אין בזה טעם לפגם, רק בגלל שהוא היה בהיכרות עם ראש הממשלה. בסופו של דבר הוא אדם רציני,
1: נקי
2: כפיים, מתון בדעותיו, ויעשה את עבודתו בצורה הטובה ביותר.
1: חבר הכנסת אביחי בוארון, ליכוד, המון המון תודה. בוקר טוב.
2: תודה לכם, שלום שלום.
1: Я спросил нашего собеседника о назначении Михаила Равело, о том... является ли с его точки зрения, будет ли кто-то вообще рассматривать всерьез, оценивать всерьез отчеты государственного контролера Михаила Равело, который неделю назад представлял премьер-министра Бениамина Нетаньяху в Багаце. Наш собеседник говорит о том, что назначение Михаила Равело полностью соответствовало закону, что речь идет о человеке, который далеко не первый, кого назначают, приближенный Бениамина Нетаньяху, которого назначают на ту или иную должность, но потом выяснилось, выясняется, что он далеко не мьесмен и не является слепым исполнителем воли премьер-министра. Вспомните генерального инспектора полиции Аль-Шейха, вспомните юридического советника правительства Авихая Мандельблита, и можно вспомнить еще другие имена. В тот момент, после того, как человека назначают на должность, все, что происходило раньше, не имеет больше никакого значения. Он отделяется от своих приближенных и хранит лояльность только своей должности, только своему назначению. Поэтому, говорит наш собеседник, я уверен, что Михаил Равело серьезный человек, честный человек, ответственный человек, будет выполнять свою задачу, будет выполнять свои обязанности честно. И нет никакой проблемы в том, что он назначен. Яир Лапид назначал послами приближенных, и никто против этого не возражал. Естественно, что люди хотят работать с теми, кто является, кто им близки, и кто поддерживают и разделяют их мировоззрение, заявил Вихай Буарон. Что касается фотографирования, то наш собеседник сказал, что и это не противоречит закону. Свобода, вернее говоря, тайна голосования, или тот факт, что голосование является тайным, это привилегия, которую имеет избиратель, но избиратель имеет право от нее отказаться. Я не знаю, сколько человек отправляли, фотографировали себя и отправляли свои фотографии премьер-министру, говорит наш собеседник. Он отказался отвечать на вопрос, фотографировал ли он себя, только сказал, что никто не видел его фотографий блуждающим по социальным сетям. Были 3-4 человека, чьи фотографии появились. В конечном счете, говорит наш собеседник, совершенно речь идет о том, что на кого-то якобы оказывали давление голосовать за Михаэля Равело, но в конечном счете легитимно, что перед выборами убеждают людей голосовать по-другому. И премьер-министр пригласил к себе в канцелярию несколько депутатов и просил их, уговаривал их, да, требовал от них, чтобы они голосовали за Михаэля Равело, в рамках коалиционной дисциплины. Я должен вам сказать, что я был одним из тех, кто подписал поддержку кандидатуре Йосефа Эль-Рона, отставного судьи Йосефа Эль-Рона, очень серьезного человека. В начале я подписал, да, я был тем одним из тех, кто подписал, потому что я поддерживал эту кандидатуру. Тогда Михаила Равелла еще не было в качестве кандидата, но потом он появился, и коалиция его поддерживала. И с этой точки зрения, говорит наш собеседник, никто из нас не игрок соло. Мы все игроки команды, и в качестве командных игроков должны поддерживать, выполнять решения коалиции. Так устроена парламентская жизнь, говорит наш собеседник. Но я не вижу никакой проблемы, повторяет он, с назначением Михаила Равелла. Очень серьезный человек. И ультраортодоксальные партии, это не вопрос того, чем мы им отплатим за это, за то, что они поддержали эту кандидатуру. Вопрос заключается в том, кто и может ли Михаил Равелло быть хорошим государственным контролером. Я убежден, что да, говорит депутат Кнессета от партии Ликуд Авихай Буарон. 8:44, продолжаем программу. В Израиле возникла неожиданная проблема. В обменниках закончились доллары и евро. Экономист доктор Алекс Коман, ведущий обозреватель по вопросам экономики, преподаватель Технологического института в Холоне с нами в эфире. Доктор Алекс Коман, шалом.
3: Бокер топ.
1: Нигмеру, а доларим ба...
3: Кен, ли нишару עוד איזה כמה דולרים.
1: יופי. באמת, אי אפשר להמיר כסף כרגע?
3: לא, ודאי שאפשר להמיר. מה זה? זה שטויות. אין מצב כזה.
1: אין מחסור במזומנים.
3: אין מחסור במזומנים. מה זאת אומרת? להפך. אין בכלל מחסור במזומנים. יש, הדולרים יגמרו. הרי כל העולם מתפרנס מדולרים. אתה קונה משהו בסין, אתה משלם בדולרים. אתה קונה, זאת, כל העולם, דולר הוא המטבע המרכזי בעולם בסחר.
1: לא, זה ברור, אבל לפחות על פי פרסומים, ישראלים שמגיעים לחנויות שבהם מחליפים כספים או ממירים כספים,
3: צ'יינג'ים האלה, כן.
1: לצ'יינג'ים, כן, נתקלים במצב שאין, פשוט אין דולרים.
3: אז כן, אז יכול להיות שזמנית חסרים בצ'יינג'ים, אבל קודם כל לבנק ישראל יש מיליארדים של דולרים, ולבנקים יש. אם מישהו לא קם באמצע לילה בפאניקה, הוא יכול להירגע, יש דולרים.
1: ולמה בנק ישראל לא מעביר את הכסף לצ'יינג'ים?
3: אני מניח שזה מין בלגן בירוקרטי כזה, כי בסך הכל אולי חייב, תראה, המצב הזה שאנשים קונים דולרים הוא מאוד טוב מבחינת המדינה, כי זה שמוכרים שקלים וקונים דולרים, זה יחליש את השקל ויחזק את הדולר, וזה מה שהיצואנים רוצים, זה גם מה שבנק ישראל רוצה. ולכן עצם זה שהוא מעכב את זה, זה פשוט כישלון שלו.
1: ומה קורה עם זה מבחינת צרכן הישראלי? זאת אומרת, בן אדם שצריך דולרים, או צריך לצאת לחול, או צריך לבצע איזושהי עסקה?
3: טוב, אז קודם כל יש את הקטע הדיגיטלי, אתה תמיד יכול לשלם עם כרטיס אשראי, אתה תמיד... העתיד הוא כמובן, אגב, שאתה תקנה את הכל בקריפטו, ואז בכלל לא תהיה בעיה. אבל אני בטוח שאם אתה הולך לבנק, הבנק ימכור לך דולרים, אני לא... הצ'יינג'ים הם, אבל שוב, זה צרה נקודתית וזה כישלון של בנק ישראל. אני לא שמעתי על מישהו שהיה צריך קוצב לב ובגלל שלא היו דולרים.
1: איך כל העניין הזה קשור להחלטה להוריד את הריבית, הפעילות של בנק ישראל?
3: אם בנק ישראל, אוקיי, ככל שהריבית יותר נמוכה, זה פחות אטרקטיבי להשקיע בישראל. כי אתה, אני מדבר על משקיעי חוץ,
1: כן.
3: וגם משקיעי, ככל שהריבית פה יותר נמוכה, זה פחות אטרקטיבי, ואז אנשים ימכרו את ההשקעות שלהם בישראל, וישקיעו אותם בארצות הברית או במדינות אחרות, וזה עוד יחליש את השקל. זאת אומרת, כל מהלך כזה שיחליש את השקל, מבחינת המדינה זה מהלך טוב.
1: אנחנו בסיטואציה הזאת של שער הדולר מאוד מאוד נמוך כבר תקופה ממושכת, אין איזשהו שינוי משמעותי, לא עכשיו, אני לא יודע אם אפשר לדבר על העתיד הקרוב, אבל נכון לרגע זה אין איזשהו תחזית לשינוי בעניין הזה.
3: לא, תראה, המהלך הוא תוצאה, טראמפ מעוניין להחליש את הדולר והוא עשה את זה בהצלחה גדולה, הנגיד בארץ לא עושה שום דבר, ואין לי ביקורת, יש לזה שתי סיבות. א', הטענה שעם כל ההתלהבות מהנגיד, הוא לא יכול לנצח את כוחות השוק, ושנית כל איום אמריקאי על מדינות, לא עלינו, אבל על יפן ועל אחרים, שאם הם יעשו מהלכים לחזק, למשל, או להחליש את המטבע שלהם, אז יעשו להם מכסים. זאת אומרת, האמריקאים יצאו באיום מפורש, שמדינות שיפעלו נגד החולשה של הדולר, הם יעשו להם מכסים ויפגעו בהם.
1: תסביר לי בכמה מילים למה טראמפ רוצה להחליש את המטבע הלאומי שלו.
3: עכשיו אתה רוצה לקנות מכונית, אתה מתלבט בין מכונית אמריקאית למכונית אירופאית. ככל שהדולר יותר חלש, המכונית האמריקאית יותר משתלמת לך. ואז יהיה לו יותר ייצוא ותהיה לו יותר עבודה והבייס שלו יחגוג.
1: ולמה אנחנו לא עושים את זה?
3: אוקיי. אנחנו יותר קטנים מארצות הברית, אני לא יודע אם שמת לב.
1: כן,
3: שמעת על זה. ולכן, מה שטראמפ יכול לעשות, אנחנו לא יכולים לעשות.
1: אבל אנחנו גם יכולים להשפיע על שער הדולר, זאת אומרת...
3: יכולים, אבל קודם כל אני אומר לך, חד וחלק הם אימו על מדינות שלא ישפיעו על שער הדולר, וגם יש את הסיפור המיתולוגי של ג'ורג' סורוס, שניצח את הבנק של אנגליה, והבנק של... כאילו זה נשמע כמו דוד וגוליאת, זה בדיוק מה שקרה, סורוס ניצח את הבנק של אנגליה, ובזה הוא הוכיח... ניצחון מיתולוגי, שהבנק של אנגליה עם כל העוצמה שלו, כוחות השוק יכולים לנצח אותו.
1: בקיצור, אתה לא חוזה איזשהו שינוי במגמה הזאת?
3: לא, נכון? לא, לא. אני גם לא מאמין אבל שזה ירד לשני שקלים, כמו שהיו מי שחזו, אני חושב שזה מופרע לגמרי.
1: לשני שקלים אנחנו עוד רחוקים, אבל...
3: רחוק, אני מסכים, גם אני חושב...
1: אתה יודע, מגמה היא מגמה.
3: נכון, אבל אנשים נורא נוטים להיות מאוד לינאריים, לקחת את המגמה וללכת איתה עד סוף העולם.
1: אוקיי, נחכה ונראה. דוקטור אלכס קומן, תודה. בוקר טוב.
3: טוב, שבת שלום. ביי.
1: שבת שלום. Я спросил нашего собеседника о ситуации, при которой в обменниках, в чейнджерах заканчивается или возник дефицит, назовем это так, иностранной валюты. Наш собеседник говорит о том, что это такая точечная проблема. В целом же я не думаю, говорит доктор Алекс Коман, что мы окажемся в ситуации, когда человек, которому нужны доллары для той или иной сделки или для некой медицинской процедуры, для чем-нибудь еще не сможет их приобрести. Банк Израиля не всегда вовремя переводит иностранную валюту. Это небрежность тех, кто там работает, но этого нету какой-то идеи. За этим стоит какая-то идея, за этим стоит какая-то продуманная политика Банка Израиля. В целом же, говорит наш собеседник, Дональд Трамп заинтересован в ослаблении доллара. Более того, он настолько заинтересован в ослаблении доллара, что по имеющейся информации угрожал странам, которые попытаются этому воспрепятствовать, что на них будут наложены пошлины и другие санкции. Именно поэтому, говорит доктор Алекс Коман, этого не происходит. Я не вижу ситуации, которая это изменит в ближайшее время. С другой стороны, я не думаю, отмечает наш собеседник, что курс доллара, как считают некоторые, снизится до 2 шекелей за доллар, до туда мы не дойдем. Есть определенного рода тенденции, продолжается тенденция к ослаблению доллара, усилению шекеля. Однако, говорит наш собеседник, люди воспринимают реальность очень часто как абсолютно прямую такую, которая, если началось движение в определенном направлении, но не остановится, мне кажется, говорит доктор Алекс Коман, что это не так. Того уровня, где мы находимся, до 2 шекелей за доллар еще очень и очень далеко. И поэтому я не предвижу этой ситуации. С другой стороны, очень многое зависит от интересов президента Соединенных Штатов Америки, потому что вряд ли Израиль может помешать Соединенным Штатам, помешать американскому президенту продвигать ту тенденцию или ту политику, в том числе и в этом вопросе, который он считает правильным, тем более в условиях, когда государство когда государство находится под угрозой со стороны США. Если Китай может себе это позволить, возможно, может себе это позволить, Израиль себе этого позволить не может. Доктор Алекс Коман с нами был в эфире. Ведущий обозреватель по вопросам экономики, преподаватель технологического института в Холоне HIT. Восемь часов 53 минуты. Продолжаем программу. С нами в эфире сейчас пресс-секретарь полиции майор Михаил Зингерман. Майор Зингерман, доброе утро.
4: Доброе утро, я с вами.
1: Прежде всего, сейчас мы поговорим о мероприятии, которое сегодня ожидается в Иерусалиме, но я хочу спросить вас о дне вчерашнем. Беспорядки возле дома заместителя главы Верховного суда Ноама Солберга. Что вы, как представитель полиции, можете нам рассказать?
4: Да, действительно, вчера примерно в 8 часов вечера мы получили сообщение о том, что нарушители общественного порядка находятся рядом с домом заместителя председателя Верховного суда. И действительно, там происходят события, которые связаны с нарушением общественного порядка, с ущербом, который пытались нанести дому те нарушители, которые там находились, а там было десятки нарушителей общественного порядка. Полиция очень быстро среагировала, получив сообщение. Огромные силы полиции сразу же прибыли на место и были арестованы практически все участники этих массовых беспорядков. На данный момент могу сказать, что у нас сейчас 62 подозреваемых, которые находятся под арестом. Сегодня, в ближайшее время, они будут доставлены в мировой суд для продления ареста. И действительно могу сказать, что очень быстрая реакция полицейских, она предотвратила, не дай бог, дальнейшее развитие событий. И мы продолжаем работать, естественно, и генеральные инспекторы, и все руководство полиции осуждает те нарушения, те действия, которые происходили вчера. И, конечно же, сделаем все необходимое для того, чтобы не допустить в дальнейшем таких происшествий, тем более происшествий, которые связаны с нанесением ущерба символам государственной власти. То есть здесь уже действительно происходили события из ряда вон выходящие, и 62, еще раз повторюсь, арестованных, которые будут доставлены сегодня в суд для продления ареста.
1: Это то, что происходило вчера. Сегодня в Иерусалиме парад гордости. Начнется он, если я правильно понимаю, в 4 часа дня. Как полиция готовится к этому мероприятию, которое всегда напряженное, всегда связано с напряженностью?
4: Да, естественно, очень важное событие, очень важное мероприятие. Конечно же, полиция готовилась к этому, велась очень серьезная штабная работа во главе с руководителем полиции Иерусалима Пеледом. И поэтому, в принципе, я могу вам сказать, что мы готовы. Будут участвовать тысячи, я думаю, людей в этом мероприятии, в этом шествии. Оно начнется от Ганны Сакер и продолжится выше, то есть до Синема Сити, и будет закончен этот парад гордости в Иерусалиме, в Ганаврадим. Там будут...
1: Впервые, если мне память не изменяет, за все эти годы этот парад доходит до Кнессета.
4: Ну, практически, да, практически недалеко. И, в принципе, я вам скажу, что действительно мы делаем все необходимое, сделаем все необходимое для того, чтобы, прежде всего, обеспечить безопасность всех людей. Там будет задействовано в обеспечении безопасности общественного порядка очень много полицейских, и не только полицейских Иерусалимского округа, и будут и бойцы МАГАО пограничной полиции, будут и волонтеры там работать, и, конечно же, будет сделано все необходимое. Будут и скрытые полицейские, естественно, которые будут выявлять, возможно, какие-то элементы, нежелательные элементы, которые захотят, возможно, не дай бог, потенциально помешать.
1: И я так понимаю, что дороги будут частично перекрыты. Где можно получить информацию, прежде чем мы заканчиваем разговор?
4: Ну, естественно, информация, она вся будет находиться и в социальных сетях, и будет находиться и в аппликации Waze, если люди, которые передвигаются по Иерусалиму или хотят прибыть в Иерусалим, то, естественно, можно пользоваться аппликацией Waze. Туда дорожная полиция Иерусалима будет вносить все необходимые коррективы. Поэтому прислушиваться ко всем моим указаниям. Еще раз повторюсь, происшествие начинается от Гансакер и выше к Синема-Сити, и оттуда уже будет заканчиваться в Ганавраде.

בסוף רמת גן יש מקום מיוחד, שם אפשר לעמוד ולהריח שוקולד. יש שם בית גבוה גבוה, בלי חלונות עם שלוש ארובות, ו-30 מכונות יום ולילה עובדות, ו-70 פועלים עם סינר וכפפות, מכינים שוקולד בכל הצורות.

עוצרים הילדים שרצים בשכונה, עוצר האוטובוס מעבר לפינה, החתולים מפסיקים לברוח מהכלבים, השוטרים עומדים ליד הגנבים, כולם מביטים אל הארובות, לאט לאט האף שלהם מתמלא

0: לארח בחינם
1: וכל האזרחים עושים ומריחים.
2: בסוף רמת גן יש מקום מיוחד שם אפשר לעמוד ולהריח שוקולד.

בסוף רמת גן יש מקום מיוחד, שם אפשר לעמוד ולהריח שוקולד. יש שם בית גבוה גבוה, בלי חלונות עם שלוש ארובות, ו-30 מכונות יום ולילה עובדות, ו-70 פועלים עם סינר וכפפות, מכינים שוקולד בכל הצדות.

עוצרים הילדים שרצים בשכונה, עוצר האוטובוס מעבר לפינה, החתולים מפסיקים לברוח מהכלבים, השוטרים עומדים ליד הגנבים, כולם מביטים אל הארובות, לאט לאט האף שלהם מתמלא בריח.

0: והריח בחינם
1: וכל האזרחים עוצרים ומריחים.
2: בסוף רמת גן יש מקום מיוחד שם אפשר לעמוד ולהריח שוקולד.